abusua obra ye boy e ni di song kakra kakra enu ti ena bebia wo bedu bia no e wose osere rade se erade ene me nko dia mi ye tne mu obra mi boy asase ene me enko ye be na sam ena maka chiro o se mami ayeko ayeno menye den metime papa nche metime papa fie nia ekoso no ene enyan me papa se me free fie ha na me nko me aso nka pese me wie me project na me tu me de ba kwaba me de mienu aba e de na menye me free fie ha wa hwa na me di bone be hia efutuo enti anope yem papa bishop doctor ya wo so ansa o wa ha sa enso ena nana DOCP nana ameni nana san yo ohene ebuku so nana de na dwen kire aba fa wo de ma ye obetimi asende o voice note e wo 0558167943 0558167943 wo de wo futu e be ma ye na yi ria yem papa e de na futu ama ye be enti wo a wo fa bi bi semu bi bi tete wo wo kofa bi ba na age ana ase bi mpokra wo de e fie ho a anope bomodi ase one ye ebesom bomodi a ene ye ensom na je futu futu papa same obebo voice no ade amai.